0: iti chimbukatswa uwe
1: zvarinoita serine mukaka ende musakanga maMIPF yandaona nechepamusoro ako
0: uyuyu mabhengi wambuwa une here ndoda kukuvhurira akaunti ndigokuisira mayusa
1: kondokugona zveo ndozvandokudira
0: mufunge neni ndinokudawo ndiname nekisi zvakare

0: zvichireva izvo kuti
1: tichiti mudenga ndimo kune maplanetu
0: vakomana imagine ka ungobva zvakukumba unawo kubhadhara mari unobva wadodzokera kwasadza $200 apa ndanzwa kuti apa ringe pane ma studios akati siyane siyane ma promoters unogona zvawana mukana futi kusaina autosaina utonzi iwewe ya now